0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、走る軍特領図の脳指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけさせるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところは分からないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 天官大圣，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。是。
3: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
4: 山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら周囲は変幻の海進地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍、吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の艦攻が狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ
4: 新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお
5: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部進進してないですか。
3: は将軍。
5: 司務吉野連隊長を発表して、参事官係、平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
3: は将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、福岡の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成手連隊が乗った汽車はロイの西で脱走。

0: 失礼しました。成田大佐より入電です。鉄道放棄し、徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
1: 一体何者が指揮しているの？
2: 定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
3: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのは、やはり独立386部隊です。指揮をしているのは、やはり李雲龍です。
1: 李雲龍だと？
2: ありえない。
1: 絶対ありえない！絶対ありえない！彼女、赤道圏は、
2: 雷神が先き、
1: 殲滅されたばかりだ！彼の精神が我が、東光大によって、ズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八六軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八六軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
2: よし、すぐに早朝の判断を実証しに見せよ。
1: あの田舎者をぺったりで来い。

0: 我担心他不敢玩，我担心你要歇的。佐藤啊，あの高雄人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実消しで枯れてはないか。これは私に大事を用で、あなたに大事で同じで。もしこのようにするならば、彼は非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲から沖鳥パクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び第一軍同時にこの特殊部隊の執権として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日米軍前に準国空襲だ。これは山本哲の才能伝播。天皇陛下万歳。通信順位恭喜課です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差不多，哎，再来一盘。当头炮。

0: 苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。
1: 西营镇？
0: 他们拿到配方以后，想方设法截获配方。
1: 是。
2: 卡卡，渓谷からの情報がありますソハイロン、これから新鎮東平教会に行く
3: よしすぐカカクラ出せ
2: カカクラはすでに高連勝手に占領した
3: よし渓谷とカカクラはすでに潜入した我ら何としても彼らを守るのだ必要あれば五代を犠牲してもいい何としても今回の行動を確保するんだ
2: かしこまりました
3: 中村君今回の行動のためと稽古の安全はだからこの任務お前は自らやれ
2: 分かりましたこれから新鎮に向かいます
3: よし

0: これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以下はこんなのはなかなかないな。新京に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新京に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前中村閣下と会いました。
1: はあ。先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの光栄を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのはあの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った蘇海龍を監視する。
1: ああ、蘇海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹谷君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。

0: 岡部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。

0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い詰め、ウイルス機能を確かめます。その家畜が病気で突き傷を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験して、いい効果だった。
1: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部の別室だ。すべての人体試験がここで行う。
1: ああ。
2: 放てよ！もう無理だ！放てよ！
0: しばらく素敵な演術があります。
2: やった！放てよ！
0: これから時間をかかります。

0: が我が軍最新の上です。もう中国全土で戦っています。まもなく大範囲でウイルスを作ります。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。
1: すごいでしょ。
2: すごい、素晴らしい。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去赌场时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。

0: 这次想做这么一出戏，未免太费力气了。会不会是傅营生内部出了问题？别治了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。喂，我看出来了，小日本一动不动，太能行了。咱们也想进去，要么咱们会飞。
2: 要么会打路，咱们先撤，回去好好商量一下。走。怎么样，
3: 张先生？我们失手了。
2: 我说过，他必须死。只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
3: 我们的行动引起了苏海龙和曾小明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕刀伤势。你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
1: 是，
3: 滚！
4: 乔刚，爷，苏海龙大吉娃，搜索展开点卡拉大秀，行方不明です。私の名前です。バスお願いします。うん。苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば。 俺たち必ず、ワクチンの行方を見つけられるのだ。はい、報告。入れ。西原閣下の電報です。下がれ。はい。西原閣下か、ご指示あるか。陸軍省監察団の記者は行方不明になった。
5: この人は大失態に取っていた大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。西原長官から命令をもらいました。今すぐに、モンジャートの資料を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
6: 電報から見ると、カカは慌てている。
5: そうだ。
6: この写真は、非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたら、
5: とてもまずいぞ。明日に出発する。高倉を探して何かあったら報告しろ。
6: はい。報告。
5: 入れ。
6: 加賀、雄平、逆、全員殺された。
5: 分かった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。好。何度も言ったんだろう。待ち遠しいんだ。言ったはずだ。街でだら高倉を探すって。
1: そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
2: 私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまえ。
1: 何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。不審な人がそんなに多い。本部は何度も命令と報酬を出したので。 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか。
0: はい。
1: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: いえ
1: 地通りに引き
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: おい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です？
2: 蘇海龍。
0: 今すぐ使いますか？
2: フチ、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは2つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の2分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクール展望だぜ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生！我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
6: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆。

0: 端すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: コモドモです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川が確認電報を出しました。